vile tumanga shikamorio kuna vile tutakatiana ni headbutt lile mkataka ni point na panga niko na yangu dona tukikatiana stacking go remote stacking go stacking kafiro tuti kasido kasindom na fanya na float stacking go remote stacking go stacking kasido tuti kasido kasindom na fanya na float